0: Ane Mojićević. Pošaljite SMS sa sadržajem 09 na broj 091 410 601. Hej, pitam noći, pitam dane. Broj 10. Čija li je? Memnun Muzaferija. Pošaljite SMS sa sadržajem 10 na broj 091 410 601. Broj 11. Kona. Emir Ljiva Mirče. Pošaljite SMS sa sadržajem 11 na broj 091 410 601. Broj 12. Ljubav prava i jedina. Semir Hasić. Pošaljite SMS sa sadržajem 12 na broj 091 410 601. Broj 13. Pod Beharli jabukom. Pavao Anić. Pošaljite SMS sa sadržajem 13 na broj 091 410 601. Suhe oči, a ja jeca. Broj 14. Kilometri tuge. Azmir Halilović. Pošaljite SMS sa sadržajem 14 na broj 091 410 601. Ah, moja draga. Broj 15. Ah, moja draga. Azur Mehmedović. Pošaljite SMS sa sadržajem 15 na broj 091 410 601.
1: Muzički blog, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Poštovani slušalci BH Radija 1, ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje.

0: A ukoliko ste u ovom trenutku na cesti, putujete, vrlo važna vijest za sve učesnike u saobraćaju, zbog saobraćajne nezgode na autocesti A1, dionica Lašva-Kakanj, u zoni dvosmjernog odvijanja saobraćaja, obustavljen je saobraćaj. Zbog vršenja policijskog uviđaja, privremeno je zatvoren ulaz na autocestu A1 na naplatnim mjestima Lašva, Zenica Jug i Zenica Sjever. Još jednom apelujemo na sve vozače, odnosno učesnike u saobraćaju, da budete što oprezniji i naravno da razmišljate kako o svom vlastitom, tako i o životima drugih. A mi ćemo u nastavku obradovati sve visočake. U Visokom će od danas pa sve do 27. avgusta biti prikazana 4 filma iz programa 32. Sarajevo Film Festivala. Projekcije će biti održivane na trgu Matrakčija od 21 sat. Program počinje danas projekcijom filma Očevina. Sutra je planirano da se prikaže film Moj komšija Elvis. Publika u Visokom će 26. avgusta moći pogledati film Palestina 36. A program će 27. avgusta biti završen projekcijom filma Udovac. Sarajevo Film Festival na taj način dio programa ovogodišnjeg izdanja donosi i publici izvan Sarajeva, omogućavajući gledaocima u Visokom da nakon završetka glavnog festivalskog programa pogledaju izbor ostvarenja prikazanih na 32. Sarajevo Film Festivalu. A u nastavku našeg druženja zadovoljstvo mi je pozdraviti direktoricu Nacionalne i Univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, Adisu Žero. Gospođa Žero, dobro jutro i dobro nam došli.
1: Dobro jutro, pozdrav vama i vašim slušalcima i naravno hvala na interesovanju za ovu temu danas.
0: A naša tema današnja jeste inicijativa Vratit će se, je li tako?

0: Sutra smo odlučili predati peticiju gradskoj upravi u 12 sati i položiti vijenac za naše 4 kolega koji su dali živote prilikom spašavanja tih knjiga. Ono što zaista mi sad svakodnevno dobivamo nekih 10 dana već su mnogobrojni pisma podrške od političara, od intelektualaca, ali bojim se ako ne budemo svi zajedno u glas rekli nešto, da se ponovno neće ništa desiti.
1: Mm-hmm. I šta je onda?
0: Evo vidite da ovaj gradonačelnik se ne oglašava na svoju priču.
1: Mm-hmm.
0: Na silne tekstove vaše kolege sa Radio Sarajeva koji zaista temeljito to prati, ne vidimo nikakav odgovor na sve to, sva ta dešavanja.
1: Da, da. Šta je onda dalje korak uposlenika NUB-a i generalno, evo, ukoliko ne bude reakcije i nakon izbora, konkretno šta će se evo desiti sa bibliotekom koja je od značaja za državu?
0: Mi imamo u ovom prostoru koji se nalazimo još 2 godine smo podstanari. Međutim, ono što je opasnije od svega jeste da ta posebna zbirka nije u adekvatnim prostorijama. Mi radimo improvizacije, znači, ali to nisu prave prostorije za takvu vrstu građe. Čak smo, ja moram zaista reći, sa ministricom Jasnom Duraković smo već par mjeseci u dogovorima, ta zbirka treba zaštitu, restauraciju. Ministrica je uspjela kroz neki program provući taj dio da se možemo fokusirati samo na zaštitu i restauraciju te građe.
1: Mm-hmm.
0: Imamo obećanje da će to desiti od naredne godine, taj fond da će moći funkcionisati. Znači, nama tu samo treba smještaj kada se ta građa uredno restaurira i konzervira da se smjesti. Što se tiče naših plaća, i dalje je jedna velika nepoznanica. Trenutno preživljavamo zahvaljujući kantonu Sarajevu i federalnom ministarstvu obrazovanja, što nikad ne znate dokad će biti. I dalje iz državnog budžeta nemamo ništa, kao što ste vidjeli, usvojenje ponovo bez kulturnih institucija. Da. Tako da, vjerujte, situacija je u hladnom pogonu. Mm-hmm. Preživljavate. Radite, ali bojim se da neće moći dugo baš
1: na duge staze. Da,
0: ma da.
1: Da. Mi ćemo svakako pratiti, evo, i uz vas smo, kao što ste i vi uz nas, jer se suočavamo sa sličnim problemima, i podržavati svakako i povratak i rad Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, jer ona je dokaz da su na ovim prostorima vijekovima zajedno živjeli, stvarali i ostavljali trag ljudi i različitih jezika, kultura, religija i tradicija, i svakako je ona prefiks Bosne i Hercegovine. Hvala vam puno za izdvojeno vrijeme i družimo se ponovo prvom prilikom.
0: Hvala vam puno. Prijatno.
1: Također, Adisa Žero, direktorica Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, bila je u proteklim minutama sa nama.

0: Eto, čuli smo i Helen Neise za Dobro jutro, a s obzirom na činjenicu da je već blizu 10 sati, došlo je vrijeme da se pozdravimo sa vama. Pošto smo na početku nove radne sedmice, kažu meteorolozi da toplo i pretežno sunčano vrijeme nastavit će se tokom ove sedmice, a prema najavama meteorologa svakog dana bit će sve toplije. Praktično utorak i srijedu lokalno su mogući pljuskovi i grmljavina, a krajem sedmice maksimalna temperatura i do 38 stepeni Celzijusovih. Eto, svakako znate već i dobro kako se ponašati pri visokim temperaturama. Ukoliko ste u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, javljaju nam da već su nastali neki problemi sa javnim gradskim prijevozom, tačnije tramvajima, da li se desio neki udes ili zastoj. U svakom slučaju naoružajte se strpljenjem, sigurno da će sve dobro profunkcionisati. A mi vam predlažemo da i dalje budete uz valove BH Radija 1, jer vas i tokom dana očekuju interesantni sadržaj. I tačno u 10 sati slušajte nove vijesti, a ugodan dan vam žele Faris, Sead i Bojana. Do slušanja.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, predstavljamo vam pjesme učesnice takmičarske večeri Festivala narodne muzike Iliđa 2026. Glasanje se vrši slanjem SMS poruke sa rednim brojem kandidata na broj telefona 091 410 601. Cijena SMS poruke je 0,50 km plus PDV. Glasati možete iz sve tri mobilne mreže telekom operatera u Bosni i Hercegovini, BH Telekom, MTEL i Eronet. Svoj glas odabranom kandidatu možete dati u periodu od 15.8. do 25.8.2026. godine do 22 sata. Broj 1. Hej Planino, Ivan Milinković. Pošaljite SMS sa sadržajem 01 na broj 091 410 601. Samo njena pjesma. Broj 2. Njena pjesma, Dejan Nešić. Pošaljite SMS sa sadržajem 02 na broj 091 410 601. Broj 3. Hanka, Mirsad Neymarlija. Pošaljite SMS sa sadržajem 03 na broj 091 410 601. Moja snaga. Broj 4. Merijem, Dada Mešaljić. Pošaljite SMS sa sadržajem 04 na broj 091 410 601. Broj 5. Od Mostara do Vardara, Saša Lazarević Kudra. Pošaljite SMS sa sadržajem 05 na broj 091 410 601. Broj 6. Srce i Liđe, Ema Durić i Emran Musić. Pošaljite SMS sa sadržajem 06 na broj 091 410 601. Da mogu ja u dušu. Broj 7. Gdje su sada ruke tvoje, Neila Keškić Muzeferija. Pošaljite SMS sa sadržajem 07 na broj 091 410 601. Broj 8. Sjećaš li se, Marina Stankić. Pošaljite SMS sa sadržajem 08 na broj 091 410 601. Svirajte mi Sevdalinku. Broj 9. Sevdalinka, Bane Mojićević. Pošaljite SMS sa sadržajem 09 na broj 091 410 601. Pitam dale. Broj 10. Čija li je, Memnun Muzeferija. Pošaljite SMS sa sadržajem 10 na broj 091 410 601. Na nule izula. Broj 11. Kona, Emir Gljiva Mirče. Pošaljite SMS sa sadržajem 11 na broj 091 410 601. Rujaše zime i ljeta. Broj 12. Ljubav prava i jedina, Semir Hasić. Pošaljite SMS sa sadržajem

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
4: Milion slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. Jedan za sve.

Reči su smetnja, pogrešno boje, i što manje pričam to je bolje i bolje. Možda sam lud,

0: na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Epicentar. Otvaramo.
2: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
1: Analiziramo.
3: Situacija je najkritičnija.
1: Tražimo odgovore.
4: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
1: Najavljujemo. Epicentar.
5: Dobrodošli u Epicentar. Ponedjeljak je početak nove radne sedmice. Nadamo se da vam je dobro počela što se temperatura tiče ovih vanjskih, jeli, one su slične kao i prethodnih dana, iako to nisu baš one visoke temperature koje su bile u toplotnom valu. U svakom slučaju, vruće ili ne vruće, dolaziti na posao moramo i družiti se s vama, što nam je zadovoljstvo svakog radnog dana u ovom terminu sve do 15 sati u Epicentru, i potruditi se da vam donesemo sve ono što je danas zapravo aktuelno u Bosni i Hercegovini. A ono što je aktuelno, nažalost, i dalje su požari, stalno izbijaju novi, posljednja dva na Trebeviću i u Trebinju. Na Trebeviću je izbio požar juče poslije podne, i dalje je aktivan, a što se tiče Trebinja, teška noć je iza trebinjskih vatrogasaca. Da li je jutro donijelo ikakav smiraj, saznaćemo danas u emisiji. Tema danas u Epicentru, znate svi da je jako teško naći dobrog majstora danas kada vam zatreba, samim time mi se pitamo imamo li zapravo deficitarne određene kadrove zanatlija, koliko ti ljudi zarađuju, i mnogi kažu da je danas možda čak postalo isplativije baviti se nekim zanatskim poslom nego studirati. Naš sagovornik o ovoj temi bit će Domagoj Andrijanić iz Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine. Ove i druge teme sve do 15 sati. Muziku danas za Epicentar bira Fadil Hamzić, za ton će se brinuti Isa Avdića, ja sam Belma Hasanović. Dobrodošli.

interesovanje što ti više gledaš nju, ona tebe gleda manje, to je plan. To je plan. A zašto krio bih se kod mene odmah vidi, nemam čega da se stidim, kad toliko mi se svidi, neka zna. I treba da zna o čemu razmišlja. Što mi srce više plane, to mi jezik više stane. Takav sam, takav sam. O čemu razmišlja. Trošim noći i dane, tražeći joj mane. Treba mi san, da se naspavam.

obrazovanje. Ne bih rekao da me gleda išta manje, no ja nju, no ja nju. Al mi se učini da kaže da ima muža, umjesto zagrlje ja ruku joj pružam kad sam glup. A kad sam glup i sad je otišla,

Nije ovdje meni mleko, al nek zna da ipak neko čekaj. Neko čekaj.

0: Poslušajte na našoj internet stranici bhrt.ba. Želimo vam svako dobro i uživajte u ovom danu.
1: Ljeto na BH Radiju 1.

Dobar vam dan, dobrodošli. Još jedno izdanje emisije Zvuk na štiklama i vaša domaćica i danas, Sanja Srdić. Družimo se nešto manje od sat vremena, obzirom da smo prve tri minute potrošili na bezvremenski hit grupe Bananarama. U pitanju je Cruel Summer, a jedan od definitivno njihovih najvećih hitova. Tako da otprilike vam je jasno da današnje štikle i današnja tema je bend Bananarama, koji je žario i palio 80. godina, počeli kao trio, a trenutno su duo i da zvanično i dalje nisu prestale sa radom. Jedan od najdugovječnijih pop bendova britanske muzike, grupa koja je osnovana u Londonu početkom 80. godina. Originalne članice Sarah Dellin, Karen Woodward i Siwoon Fei. Zanimljivo, Sarah i Siwoon su se upoznali još na studijima, a Karen je bila Sarina dugogodišnja prijateljica. A što se tiče ovog benda, malo su se mijenjali tokom vremena. 88. je Siwoon napustila grupu, osnovala kasnije Shakespeare's Sister, a dok je u Bananarami zamijenila Jackie O'Sullivan. Nakon njenog odlaska 91. Sarah Dellin i Karen Woodward nastavljaju da rade kao duo, iako im se Siwoon pridružila tamo negdje 2017. godine za veliku turneju kada se originalni trio upravo tada i okupio. Više ćemo pokušati da sviramo nego što da pričamo, obzirom da ova grupa ima zaista mnogo hitova za koje vjerovatno niste ni znali da ih poznajete. A jedan od njih, Robert De Niro's Waiting, a to je ono što ćemo čuti u nastavku. Još jednom vam dobar dan i dobrodošli u emisiju Zvuk na štiklama.

0: Grad ovaj živi tužno i zaboravljeno, kao da mu je vlasnik davno negdje umro. Dokonica bez kraja. Čaršija tu pozuri u prazno. Nestvarno, kao mrlje na sivoj hartiji, izgledaju ljudski likovi što rijetko i slučajno prođu. Neumorna su jedino djeca.
1: Čuj, narode, i počuj! U rami za klisure nestala krava. Ko je vidio ili čuo čegod za nju, nek javi na općinu, dobit će bakšiš. Jeste, djeco, nalet vas bilo. Šeitam vas odnijem, da Bog da. Čuj, narode, i počuj. Jusufa ga relja prodaje magazu u čarši na dva čepenka i dva banka od daske za 4000 dinara. Uz magazu daje i 3 topa atemina i 2 topa beza. Ko hoće da kupi, nek pita u čarši ili kući mu u Pavlovcu.
2: Mujo, od ovamo.
1: Evo, i brišim efendija. Je li i u tebe šta za rastelalit?
2: Nije, jok. Nego, kad ti to reče Jusufa ga za magaz?
1: Šta za magaz?
2: Pa da prodaj.
1: Ja. I jutros. I odmah pade dinar za ajluk.
2: A što prodaje, ne reče?
1: Tice bi ga znale. Telalu se to ne govori, moj Brišim efendija. Al eto ti ga prvi komšija, pa ga pitaj, tebi će prije reći.
2: Ja i to što kažeš.
1: Hajde, i Brišim efendija, Allah imanet, i Brišim efendija. Čuj, narode, i počuj, rani za klisu je nestala krava.

0: Merhaba Yusuf aga.
1: Merhaba İbrişime.
0: Šta ja to čujem? Mujo te lali.
1: Čuh i ja. Ja da još ko čuje.
0: Ode ti.
1: Odoh. Šta ćeš? Uro, guro, dok sam mogao. Ostarilo se. Eto vas, mlađih, što možete sa svijetom. Pa, ko hoće, nek trguje.
0: Ma kakvi bolan mlađi, ja mi Dina ti, Jusuf.
1: Mlađi bez beli, znam ja što govorim. Treba se priviknuti na ovi bakat. E da se više trgovat nasitno. Groš za groš. Sad se radi za velike pare. A ja tome nisam obiko. Nego, kako u tebe ide, more li se?
0: Pa more, more proda se. A kućeš sad?
1: Hoćeš čeriju, utravnik. Čovjek joj ima državnu službu. Ostaću još koji dan, dok ne prodam. Pa, ako znadeš koga, ko je voljan, kupiti je.
0: Ja, kazat ću svakako. Allah imanet, Jusufaga.
1: Allah imanet, i brši me po selami.

0: Ja odlučih, pa kut puklo. Kad mogu drugi, mogu i ja.
1: Da, to
0: je li
1: je
0: tako? Kažem, odlučih, kupit ću Jusufaginu magazu, pa kut puklo. Eno je zija prazna. A jest me stijesni da bila disat, nisam mogao. Šta ti veliš, a?
1: Ja ne znam. Kako ti prohesaviš, tako će biti najljepše. Da Bog da...
0: Nego šta nego kupit. Samo ne znam, bil probio duvar pa da sve bude jedna čerhana. Ili bi u njegovu magazu smjestio štogoderce. Prije ćemo bez i svilu i šamije. A kod mene dostane gas i kukuruz i tako.
1: Ja ne znam. Kako god ti rekneš.
0: Ja. A je li dolazi oko god?
1: Nije niko. Bio Mašo Cijepar. Iscijepo nešto drva i složio nondi pod strehu.
0: Ah, jesti sogan dolma. A šta ti metneš unutra, dignati?
1: A ništa ja. Mesa, riže i među dva prsta bibera.
0: A šta bi ti rekla, riječemo za ovog gazda Mirka?
1: Koje gazda Mirka?
0: Našeg Mirka s čaršije.
1: Ja ne znam. Dobar je čovjeka.
0: A sve nešto mislim da se mi dvojica uortačimo, pa da zakupimo so od države za ovu našu kasabu, biva da drugi od nas kupuju.
1: Ja.
0: A oseiriti magazu? A gore krupnom jazijom piše veliko prodaja soli i Briši Maljić i Mirko Srećković.
1: Yeah.
0: Ma soliš li ti ovu sogandolu?
1: Pa solim života. Meso, pa onda još jednom i luk.
0: Ko valja tako soli? Soli nego šta?

0: I prišim Efendija!
1: Ajde, baš.
0: Ja iscijepah ona dva tovara, ko što si mi rekao.
1: Znam, rekla mi je žena juče.
0: A Hanuma kaže, nema para, pa ko biva kad tebe džego sretnem da zaišćem, pa... Eto ko ja biva došao.
1: Ma znade, Mašo, živ mi ti, ali ne imam sitna. Nego upamti ti ta dva tovara pa drugi put.
0: Ma, Efendija, nemoj mi vas da drugi put, valja mi jest. A ne mogu ni ja živit od Have.
1: Oh, a ma dobar insanu, kažem ti da sad ne imam sitna. Neće propast starevina za ta tvoja dva tovara. Šta se pripo? Hajde sad, pa drugi put kad imadnem, hajde.
0: Ja tu hafin sana, ja rabi bestak.

0: Ja, vidjeli ti našeg Ibrišima?
1: Ja, vala. E, nek je i od naši neko stao na noge. Curo, curo, da i meni, i me Mišagi, jednu su dva.
0: Ja... Ha? Mislim da je i seva pu njega pazari. Što no riječ halal ma. Pa svoj čovjek. Pa što da drugom ostavljamo par?
2: Ma sve se meni čini da se on s onim gazda Mirkom udružio.
3: Ama jok, šta ti zna? Ono je samo za so. Kupili su monopolo države, a radnja je skroz njegov. Kad ne znaš, bolje ti je šut.
2: More bit. Al mi je... On je opet na svoju ruku, Alasi Lame. Isjepaš mu tovar dva ko čovjeko, a on nikad ni dinar i po usipu. Neko kaže, lahko ćemo, gledaj posle.
4: Pa što ne gledaš posle?
0: Ama, nemoj, nemoj tako mašo, čovjek je Ibrišim. Svaki vakat ide u džaniju. Ne zaboravlja ni na din, ni na Boga.
2: A mora ić! Mora ić kad me blizu džanije. A i ono dvoje su najmija sluge, ili su štali su mu parade za nje.
5: Ama, kako što ti govori to jednom efendiji kad i ne postiš, bola ne bi.
6: Merhaba! Merhaba! Merhaba ljudi! Rekao ti ja tebi merhaba, mačo.
2: Rekao si brko, ja šta?
3: A. Jel plavo vruće napolju brko?
6: Boga mi jeste. Sva čašija ko polegla, niko ni ne diše, pa rekao bi pozatvaralo.
1: Nije valjda i u Ibrišima.
6: Nije, jok, u njega se radi, sve ostalo pozatvaralo.
0: A ljudi moji, nisam brojo, ali tri dana je već u peklo.
6: Ima i četiri.
0: E, da hoće kakve kiše.
6: Kišu ne spominje, ureknut ćeš.
5: A šta će on to ureknut, brko?
6: Ma, ja to ne pamtim, Bogom ni vi. A su znali u Fonjici kiše padat po 7 dana i noći. I to ne one sitne plahe kišice, nego guste, onako nožem si mogu razgledati.
0: Pa baš po 7 dana i noći.
6: E, životem dedom pričao. Pa eto, ako on laže, lažem i ja. Al voda bila nadoša njemu do počana. Ma, nije to ništa, je saš čuti. Curo, vamo jedno. Kaže, mutna, golema valja se, a od onih mršavi šljiva, do one međe, samo se po 2-3 grančice vide i to onako svrha.
4: Pa baš tolika Fojnica.
6: Tolika je, kako? Zato ja kažem, ne slute na kiše, nego kaže dedo, ko vidi on jednu večer, iz vode izišla ženska prilika. Ko jablan se kaže protegla, a u ruci drži jal kosu, jal kuku, jal motiku. I kaže dedo, nije ni znao ni kako je

0: Koliko će došlo, a sve uspu stenjo, kuga na nas, kuga na nas.
1: Kakva kuga, ja da ne bi.
0: E, tako što ti kaže. Počela hodat po ovoj našoj kasabi, otkuće, dokuće, od insana do insana.
1: Naletuo sam.
0: Ali nije svijet, vrte, od te kuge umirao ko što se umire, razboliš se, polegneš i umreš i nikom ništa. Jok. Već su ljudi zatucali mrtve po sokacima, njakom glava razbijena, njekom priklan vrat.
1: Ja tuha, kuge ljudi moje.
0: E, tako ti je što ti kažem. Nađuše jednom Mustajbega Baljića razbijene glave, pa Ćamilagu Konjičanu, pa sve nekako one sojili od ugleda.
1: Pa zna i koga šta valja, oj brte.
0: Prorijediše se bezi pa se izabrinuše. Pozvaše Askire, vele, vamo nešto ne valja, ja li je kuga, ja li narod.
1: Ama je li života? A kad ti kažem, pišti pola sela od Ibrišima, u hudbama ga hođe spominju. Eno, od Ferida tražio da mu vrati 200 i to odma. O, isto i od Fadila Keškića, a Mehu dao na sud.
2: Aman, ja, a ko je kjadan mi?
1: Mehu Jusufović.
2: Života ti.
1: Ma jabalan, odvelo mu 4 ovce da naplati Ibrišima. Izišli žandari na vranicu i pokupili.
2: Spržila ga strila Božja ta Bogda. Jeli, Bolan, jel u tebe koliko duga?
1: Skoro 9 banki.
2: Pa otkud ti se nakupi toliko pobogu, brate?
1: A ko će ga znat? Dinar tamo, dinar vamo. Šećer, su, gaz.
2: Pa hoće li ti i dalje davat na vjeru?
1: A šta ja znam, moram probat pa dati mi da. Veseli ne mogu.
3: Šta je on, krajio na koliko?
0: Uze, raja, hambare, poče vraćat milo zadrago bezima jaga. A kaj meka noću pobježi u Sarajevo, bajs gaskera čuva.
4: Čekaj, nego sam ja nešto čuo da nije mogao ponijeti dukate, već da hi nije ovdje negdje sakrio.
5: A jes, pričalo se, tako kažu. Ko ti ga znati?
2: Ja to načuo.
6: I sad su dukati u duvaru zakopani, u Meire Pezičke kući u Pavlovcu.
2: Ma je li ono razvaljeno?
6: Baš gori. I probali su nekoliko tražit, ali nije Meira dala da se kopa. Jok! Ono je vrijeme još curom bila, kaj mekam joj bio Amidža.
7: Ama, zato li se vrti i brišim toliko oko te kuće, moj brate?
5: Čuj, otkud ti to?
4: Ja sam načuo da se vrti onuda. Nudio je silne neke pare za kuću, ali ona ni čut nije htjela. Ni čut.
2: Ako bi čula, gluha je, ima 20 godina.
0: Pa nije mu zar dosta ono para što nabra za ovo godinu dvije?
7: Ajde ti brko, kome je kad bilo para previše?
2: A šta kažete, koliko duka?
5: Ma ne kaže niko ništa, ali znaj Mašo da nije malo bilo. Koliko ti ne bi mogao za čitav život zaraditi je pa
2: ništa. I ne bi ja mogao kad mi niko ne plaća.
1: Nego Mašo, plati li tebi kad ne brišimo onih prošli 10 godina?
2: Oj, ne plati, jadi ga pogodili. I nije 10 nego 12. Džaba ti kad mekani i dukati kad nema šta jesi.
1: A tako ti je, šta ćeš?
4: Kismet.
1: Nego, valjda će se naći pare kad Meira umri. Pa ti Mašo prvi
5: potraži. Ko da umre? Meira Pežić.
0: Živit će ona još 100 godina. A i za 100 godina ako umre neće da se kopa. Čim ko proba, jadi će ga snaći. Čuva Meira svoje sufurine.
8: Protegle se otrovno zelene i brišinove čakšire nad sivim bosanskim selima, zadrle u brda, iz njih izrasle kanđe i zabole se u debele, blage i dobre bosanske planine, pa deru. Raste i brišim. Svakog mjeseca razmijeni nešto para u zlato, pa to slaže u čekmeđe. Čeka noć i kada tama polegne po krovovima, broji ih sve do jutra. Zavlači ruku u dukate, miješa, sluša mekan zvuk što izlazi ispod dlana i mjeri dokle je hrpa narasla. Sve do jutra.

0: Merhaba, briši ga.
1: Merhaba, Mašo.
0: I briši ga. Ja, došao. Ako ti se nakupilo sitno, za ono moje.
2: Što se to moje? Pa nisam pitao ni kad se zatrivo. Tu se sudi opća na redu. Petak na bubanj.
0: I briši ga.
3: Ma šuti, da čujem šta je.
4: Ma ništa, ništa, tjeraju ti komši Adema iz radnje.
3: Šuti.
2: Pa hajde izlazi nepravi kušta da sva tebe.
5: Prvo što mora tu.
2: Pa izlazi van.
5: Boš
2: ti batina,
5: ovo! Oče daš babovine jer nisam državi platio, nije ni ona meni nikad ništa pa se ne budi pasne
2: standard. Pa neću se da zatvorim.
0: Ma i briši ga, brte.
3: Ma šta je bolan, Mašo?
0: Ma ne mogu više, čeka, stislo! Daj mi, brte, onih 12 dinara, pa da smo mirni i ja i ti.
3: Ma kojih 12, Mašo? Pobogu si Turčin. Pa nisi mi ni 4 tovara iscijepo, i ti ga prećerao.
0: Ali griši ga Dinavi mana. Pa 12 je bilo. Eno, ali me pitaj, ona zna.
3: Pa, Mašo, Mašo, 12 kažeš.
0: Pa 12?
3: A ako je i 6 bilo, glavu ću da.
0: Ama i griši ga, ma života mi.
6: Ama eto. Ja bih ti bolan ti je 6 viška od sevaba dao kad bih imao sitna. Nego ne imam. Pa si jutra navrni ili još bolje druge hefte. Hajde, hajde, Allah imane.
0: Hajde.
7: Narode i počinje! Adema Fezića, Dućan,

stavio sud na prodaju. Prodaja u petak na ovčini. U slučan prodaju se i jedna kola s konjem i dvije čekmeđe mletačke. Čuj narode i počuj!

Na dražbi i brišim bi najbliži i najpreči, a i prvi je komšija. Kupi se i taj čumez, pa se sruši zid između dva čumeza, pa dođoše novi rafovi, pa cement umjesto da saka. Nestade i ćefenaka. A po padinama, na vranici i ščitu, poleglo 2000 i brišimovih ovaca, pa daju sir u kace, u kasabe, na pazare i u gradove. Kupili se dukati, legli se, a misli se nadovezuju, granaju, šire, pa se spletu oko jedne predstave koja se u Ibrišimovoj glavi uspravila kao pitanje. Mejrina kuća. Negdje u zidove njene, mašta ljudska ukopala je čuda, blaga, i od birvaktile žene se kunu da je u toj kući negdje veliki ćup

0: Ja, vidjeli ti Brko onog Juzbašinog? Kažu da je izbio.
1: Aha, vidje, jašta. Gologlav ko vlašča.
2: A njakav durbil, šta li obješeno vrat?
0: Ja, durbil.
2: A šta li će mu ono
1: čekaj,
2: jara?
1: Čekaj, čekaj. Ono se kaže durbin, a nosi se u planine. Kažu da se kroz njega vidi samatorca skakavac na štijetu.
3: Pogretavom!
4: Yes, yes.
3: Dam još
4: malo! Ama, ama baš. Imeni kazivo Ethem Efendija. Biva, jok, nije nego... Jes, baš Ethem Efendija, jes. Kazivo mi biva da je on jednom gledao kroz ti durbin, jel? I biva... Baš smatorca na šitu skakaca vidio.
0: Ama baš.
5: Yes. I baš vidio.
4: Baš vidio i to kaže miče desnim Brko.
2: A po Bogu, brate, pa što li to?
0: A i ti sad znaš što li skakavac baš desnim Brko.
1: I baš mi je čudno.
2: Hikmet, Boži moj, brate.
3: Greta Bona! A viknuo sam polis mehke.
6: Ajde ti, Mašo, jednu po jednu. A imaš li plać?
7: Pa i dosta sam plaćao.
6: A jest, ali ovo ti je peta na vjeru.
1: Ajde, daj mu jednu, ja ću platit. Popi, Mašo, moje zdravlje i uzdravlje naš čit skakavca.
3: Hvala, hvala, Brko, ne treba, jok, ne treba. Da nemam, ne kažem, ali imam.
1: Ako imaš, ništa, ti koliko hoćeš.
3: Imam, imam, kažem, ali mi ne plaćaju. Kažu, lahko sam. Kašima ga 7 dina. Omer Efendija isto 7. Adem 4,5. 8 banki moji para po tuđim. Ja sam u ovoj kasabi, a niko ne ima sitna.
8: Lako, brte, Mašo, možda i nemaj. Takav ti je vakad došlo, težak dinar.
3: Svako mi... Težak, a teška imeni sekira. I teško mi cijepat. A niko ne ima sitna. A onda samo Mašo živi na vjeru i jedi na vjeru.
5: A što ne potražiš od... I brišima.
1: Ama nemojte ljudi, nemojte mu pristajat na moko ljudi.
2: Nema ni brišim sitna, inače bi kupio nove čakšine. Eno sve jednako u istim hoda.
8: Prije mjesec dana kupio Ademovu magazu na bubanj za 700. Kupne pare brate i u komadu. Ne ima čovjek sitniša, nego kad nacijepaš za 100 ili dvije, idi pa traži.
5: Ja, odmah ćeš doći.
1: Ma nemojte ljudi, ma nemojte.
3: Evala ga ja ne čekam.
1: Stani, stoj.
5: Ma čećeš jedan, pusti tu, sjeći.
1: Stani. Ma stani, Mašo.
6: Ma ljudi, pa ne daj
3: krema. Ubiće neko.
1: Čekaj, šale se ljudi. Daj tu, sjeći.

0: Nemoj, Mašo, hajde!
1: Nemoj, ti, ti, nemoj, nemoj! Mašo, Jaro, samo svi ti moji, kad sam mi nemoj kad plaćao.
2: Šta ćeš, Mašo?
3: Moje. Hoću moje.
2: Pa zar sjekiro?
3: Ne moj, moj ti gledat sjekiro, nego sračunaj koliko si mi dužan.
2: Dobro, brte Mašo. Amide, idi za kole. Dobro, ako je dotle došlo.
3: Došlo do grla. Dalje ne može. Ako ne imaš sitna, evo ljudi da ti rasitne, a i ja ću pripomoći.
2: Reci, Mašo, koliko? Koliko ja pamtim, 12 dinara. Tako si mi ono mad rekao.
3: Jes, 12. I 3, 15.
2: Koja 3, pobogu si, brate? Nisi mi ništa cijepo, ima 2 mjeseca.
3: E ona 3, za čekanje. To sam i prišli me od tebe naučio. Ko što si ti uzeo Sinanu Turiću, i Avdanu Mujkiću, i Ozi Čavaru i Luke. Ko što si Juno zadao na sud, jer nisi htio čekat. Ko što ti po sela s Jezernice iz Čita donose maslo i vunu, ima 2 godine, nisi htio čekat jednu heftu.
1: Pasi, Pašo, leća!
2: Utri ga, pamite, udri pašće.
1: Pašće,
2: nek nauči na koga će sjekiru dizati.

0: Ja otkud ti baklava u ova doba?
1: Pa ja napravila zbog matere. A da sam znala, pa treba si mi reć, pa bi ja i prije. Ne bi samo uz Bajram.
0: A kad ti mati dolazi?
1: Ho, bila ona već. Juče na obdan. I na konaku ostala, pa jutro ode put visoko. Bajro bio s njom. Ne smije sama putovat.
0: A već bila mati.
1: Bila.
0: Pa šta kaže? Šta ima u visokom?
1: Nema ništa. Svi su dobri. Kaže, Nusreta se udala.
0: Koja Nusreta? I... A ja, od sestrita.
1: Ja, ukrala se. Za nekog buzadžiju. Pa nisu hotjeli ni javljati.
0: Ja, brate, godine šta ćeš. A kažeš, bila mati?
1: Bila.
2: Meira Pezička jutro srano. A Firet...
1: Nego... Odoh ja da ti ne smeta.
0: Šut, šut.
2: Penasa sutra po otom, a kako je bez vlada umrla, kuća će joj biti naopini prodana, a pare za ukop i nišane utrošene. Čuj narode i počnu.
3: Pa, gospodine Maljiću, drago mi je što vas vidim. Čime vam mogu pomoći? Nego, seti.
0: Hvala.
3: Adam, čuli smo o nemilom događaju. Budite bez brige. Već smo se pobrinuli da taj čovjek u najkraćem roku bude otpremljen u Zenicu. Ako bude potreban vaš iskaz, formalnost jedna, već ćemo vas obavestiti.
0: Ma... To ćemo lako.
3: A vi ste tog čovjeka poznavali od ranije?
0: Zna njega cijela kasaba. Cijepa drva ljudima i dosađuje. Nego nisam ja zbog toga.
3: Da?
0: Meira Pezić jutros je umrla.
3: Čuo sam da neka starica.
0: Bez nasljednika. Samo je kuću ostavila.
3: Znam, ruševinu, u stanju raspadanja.
0: A ko plaća dženazu?
3: Pa, ako te ne

0: a ne za sirotinsku. A kupio bih i njezinu kuću. Nije važno koliko košta.
1: Imate neki poseban razlog?
0: A ako imam?
1: Da, to je vaša stvar, naravno. Oprostite. Kuća će biti oglašena na licitaciji, zvanično, kroz koji dan?
0: Nismo se razumjeli.
1: Molim?
0: Ja neću u tu licitaciju.
1: Pa, nađite nekog posrednika koji bi za vas licitirao. Ovlastite ga.
0: Ne. Ne razumijem. Ne treba doći do licitacije.
1: Bojim se da je to nemoguće. Znate, zakoni, nemoguće.
0: Osim ako sama ovčina ne kupi kuću za svoje potrebe.
1: Da, osim u tom slučaju, da bi izgradili rezervoar za novi vodovod, na primjer.
0: I koliko ste rekli da košta taj vaš vodovod?
1: Pa, kad se sve sračuna...
0: Koliko?
1: 400 dinara.
0: Da, i ja mislim da je 1400 dinara jedna pametna cifra. 1400 dinara.
1: Da. Toliko.
2: Kupi narode i počuj, Neira Pezićka jutro s rano na Ahiret preselila, Ahmet joj duši.

0: Brže, brže.
1: Ne more brže, Efendio. Pijuke nosimo.
2: Neće pobjeć kuće, Efendija, eno stoji kako stoji.
0: Brže, brže, još malo. Još malo.
1: Evo je, Bogu hvala.
0: Šut, šut. Hajde, ulazi. Ulazi, tu ste. Naći ću vas ja. Naći i skloniti od nečista. Evo, ovdje. Ovdje.
1: Šta ovdje?
0: Kopat pijukom brže.
2: Aha. Efendija, zar duvar da raskopavamo, pa pašć?
0: Kopat kad kažem, brže. Ma brže kopaj. Miči. Da vidim, sad ovaj ovdje, tu mora biti. Kopaj, kopaj.
2: Ama Efendija, kuća će pas.
0: Čuješ li ti mene? Sad ovdje, sad ovdje, sad ovdje. Ne ima ništa.
1: Efendija, Efendija, sve smo raskopali. Skloni se.
0: Daj ovamo taj pijuk.
2: Ama pas, Efendija, pas.
0: Naći ću ja vas, Mejro, naći ću. Džabati i kaj mekam da je sto put,
2: Efendija,
0: da je sto mi. Put sakrio.
2: Mi odosmo, Efendija, bježi ti.
0: Čut, ciktar! Naći ću, naći ću, il me neće biti. Naći ću, naći ću. Naći ću.

po strani, bio je manji i neugledniji od ostalih. Dva nišana od običnog sivog kamena. Samo je pisalo više glave. Ko se za mog muža i brišima Bogu pomoli, taj se i za moju dušu pomolio.

drugi stav klavirskog koncerta broj 1 u E-molu, opus 11 Frederika Chopina. Slušali smo u interpretaciji pijanistkinje Idil Biret uz pratnju članova Slovačkog nacionalnog simfonijskog orkestra pod upravom Roberta Stankovskog. Našu večerašnju emisiju, koju smo posvetili popularnim dijelima umjetničke muzike, nastavljamo trećim stavom koncerta za klarinet i orkestar broj 1 u F-molu opus 73 Karl Marije von Webera. Solista Milenko Stefanović klarinet, pratit će ga članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije kojim će dirigovati Mladen Jagušt.

0: Završni stav koncerta za klarinet i orkestar broj 1 u F-molu iz opusa 73 Karl Marije von Webera izveli su klarinetista Milenko Stefanović i članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije kojim je dirigovao Mladen Jagušt.
1: BH Radio 1.
0: Johann Sebastian Bach. Poslušajmo Brandenburški koncert broj 3 u G-duru. Stavovi su Allegro, Adagio Manon Tanto i Allegro. Kamernim orkestrom Renesans diriguje Joli Jolev.

0: Treći Brandenburški koncert u G-duru Johana Sebastiana Baha slušali smo u interpretaciji članova Kamernog orkestra Renesans. Dirigovao je Joli Jolev.
1: BH Radio 1.
0: Vrijeme je do kraja naše emisije, poštovani slušalci. Ispunit ćemo koncertom za klavir i orkestar u D-molu Josefa Haydna. Prvi stav, vivače. Nataša Veljković. Klavir pratit će članovi Beogradskog udačkog orkestra Dušan Skovran. Dirigovat će Aleksandar Pavlović.

Ne događa se često da smrt jedne strankinje izazove toliko žalosti i suza, kao što je bilo u Sarajevu u septembru 1911. godine, kada je umrla Engleskinja Adelina Paulina Irby. Njena smrt bila je narodna žalost, a sahrana nacionalna manifestacija.

0: Aktivizam mladih i njihov doprinos zajednici prepoznati su i kroz ovogodišnju nagradu Youth Activism Award 2026. Nagrađeni su pojedinci za svoj angažman, dok je priznanje u kategoriji organizacija pripalo Omladinskom centru Prnjavor. Šta donosi ova nagrada i zbog čega je važno prepoznati trud i aktivizam mladih, donosimo u nastavku.
1: Podaci govore da 60% mladih želi napustiti Bosnu i Hercegovinu, ali postoje i oni koji svojim idejama, inicijativama i predanim radom mijenjaju društvo nabolje. Od zaštite okoliša, kulture, ljudskih prava i mentalnog zdravlja do razvoja lokalnih zajednica, digitalnog aktivizma i volontiranja. I ove godine Institut za razvoj mladih KULT dodijelio je nagrade za najbolje aktiviste u 6 kategorija, a oni će nam se predstaviti u nastavku emisije.
2: Moje ime je Mirjana Simendić, dolazim iz Modriče i ja sam iz kategorije Zeleni borac. Drago mi je što, naravno, što sam ja baš dobila tu nagradu, zato što nas je bilo dosta i konkurencija je bila stvarno prevelika i ponosna sam, zaista. Ovo kratko predstavljanje, to jest moj projekat, jeste zalaganje za zelene površine. Ja se najviše zalažem za te zelene površine u Modriči. Zalagala sam se za dugu njivu, to jest zaštićeni pejzaž koji je nedavno proglašen, a dalje moj rad je za brdo Majna koje se također nalazi u Modriči, koje je velika zelena površina za koju ja smatram da je veliki potencijal za našu Modriču i smatram da je ono jako značajno za sport, rekreaciju i sve druge aktivnosti za stanovnike Modriče. Moj prvi korak je bio kada sam se prijavila na jednu konferenciju, to jest kad sam pisala rad upravo o Majni i to me najviše motivisalo zato što sam tamo dobila jako pozitivne komentare i to me samo ohrabrilo za moj dalji rad. Želim svima da poručim da smo mi mladi korak naprijed i svijet ostaje na nama i jako je bitno da se zalažemo za sve i ne treba da nas bude sramote ili da nam bude glupo. Sve

0: Kapitalni projekat, a jedan od onih koji je bio malo većeg, ajmo reći, kalibra je bio aplikacija e-dokumenti koja je imala za cilj omogućiti građanima Bosne i Hercegovine da mogu izdavati i upravljati svojim ličnim dokumentima online. Ta aplikacija je ostvarila veliku podršku i medija i javnosti, ali nažalost izostala je podrška vlasti. Nadovezujem se na tu aplikaciju kroz drugi projekat na kojem radim, koji još uvijek nije objavljen, ali će uskoro biti, koji će omogućiti građanima rješavanje birokratskih procedura na jedan jednostavniji način u samo nekoliko klikova i na osnovu unesenih podataka.
1: Kako ste se osjećali kada je izostala podrška vlasti?
0: Bilo mi je žao što je to tako, zato što je platforma dobila stvarno veliku pažnju medija. Taj projekat su objavljivali mediji iz cijele Bosne i Hercegovine i kroz komentare i kroz debate sa javnosti utvrdio sam da je javnost zapravo zainteresirana i da bi ljudi podržali uvođenje jednog takvog sistema, tako da mi je bilo poprilično žao što je izostala podrška vlasti, ali ja u suštini nisam odustao, nego sam zapravo osmislio taj novi projekat koji mogu da realizujem bez podrške vlasti.
1: Envere, vi ste učestvovali u izradi zakona. Kakva je bila saradnja i koliko su oni uopšte raspoloženi za saradnju s vama i koliko vas doživljavaju ozbiljno?
0: Ja sam učestvovao i u lobiranju i bio sam koautor novog zakona o radu redovnih učenika i studenata u Federaciji Bosne i Hercegovine. Lobiranje je bilo pretežno kroz učestvovanje u radu Komisije za mlade na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Imali smo priliku da iznesemo svoje prijedloge, kako zakona, tako i komentare na prijedloge koje su došle od drugih političkih stranaka. Ja sam tu bio kao nezavisno lice, nisam član jedne političke stranke, mislim da je jedan dio prijedloga usvojen, jedan dio nije i po mom mišljenju dobar je korak što se uopšte usvojio neki novi zakon na tu temu, ali smatram da postoji dosta prostora za poboljšanje i vjerujem da ćemo se generalno moći više uključiti i kroz rad komisije da se taj zakon unaprijedi, a osim tog zakona učestvovao sam i u izradi nove strategije za mlade na nivou Federacije Bosne i Hercegovine kao član radne grupe i kao domaćin konsultacija na području Tuzlanskog kantona. Ja bih preporučio svim mladima da ne odustaju od svojih ciljeva, svojih ideja i svojih projekata, jer čak i ako se desi da za nešto ne dobiju podršku onih koja im treba zapravo, to ne znači da trebamo odustati, nego je to za nas jedna lekcija. Sigurno ćemo dobiti razne komentare za poboljšanje našeg sistema i to možemo iskoristiti da svoj projekat unaprijedimo pa da kroz neki naredni ciklus zapravo i dobijemo podršku onih koji treba da podrže taj naš projekat.
2: Moje ime je Nadira Ćurulija i ovogodišnja sam dobitnica nagrade u kategoriji Peace Builder Award. Iskreno osjećam se emotivno zato što meni je trenutno 27 godina i ja sam krenula sa svojim aktivizmom sa svojih 18 godina skroz nenadano. To je bilo jedno i transformativno iskustvo koje sam ja imala s jednim putovanjem, upoznavanjem drugih ljudi. I osjećam se emotivno zato što dok sam spremala ovaj govor, dok sam spremala ovu prezentaciju, prisjetila sam se sebe posljednjih 8 godina i 8 godina je jako teško sročiti u 2 minute, ali meni je to bilo kao jedna pilula koja me vratila brzo kroz vrijeme i kad sam dobila nagradu u ruke, bila sam jako sretna, ponosna na sebe, ali ponajviše ponosna na mlađu sebe, ponosna na sebe koja je izlazla na ulice, koja je davala tad isto izjave za medije, a značajno manje sam znala, tad je samo bila ta neka želja da se društvo promijeni i išla sam glavom kroz zid. I zbog takve Nadire sa svojih 18 godina, Nadira sa 27 sad ima ovu nagradu rukama i ništa ne promijenila. Stvarno mi je drago što sam ovaj put odabrala i nadam se da će ovo biti isto stimulacija drugim mladim osobama da njihov rad može da se prepozna.
1: Vi birate teži put, ali i teže teme. Jako je teško 30 godina nakon rata govoriti o miru i pomirenju. Šta biste izdvojili? Šta je najteže na tom putu?
2: Najteže je definitivno to što, nažalost, mir još uvijek nije mainstream. Zato što pogotovo trenutno u svijetu vidimo kako se gubi ideja i zamisao da pomirenje postoji već konstantno kao da se neki ratovi ponavljaju. Ja istinski vjerujem da ljudi mogu da se promijene, da vide da rat nikad nije opcija, nasilje nikad nije opcija, postoje stvarno drugi način da to promijenimo i najveći izazov jeste što popularno mišljenje jeste da to nije istina. Tako da konstantno moram da budem pomalo i deluzionalna u onome što radim i ono što vjerujem i da konstantno idem sa svojom pričom i sa svojim vrijednostima, iako nekad se čitav svijet suočava i protiv istima. Tako to je definitivno ono što blokira i bilo koja moja priča vrlo često dobija kontraargumente. A ne, to nije tako, postoje loši ljudi, da, postoje dobri i loši ljudi svugdje, ali to ne mora značiti da mir nije opcija. Ja i

Poštovani slušatelji, stigli smo i do kraja ovo sedmične emisije Rita Mladih. Nadam se da ste uživali u našim pričama i da smo vam donijeli neke nove informacije, ideje i perspektive. Hvala što ste bili uz nas i ovog ponedjeljka. Do narednog druženja, ostanite uz naš program. Laku noć.

odjeci tvoje su štikle kao na filmu. Već je suviše kasno, sve nam je jasno. Ovo je glad. Reči su smetnja, pogrešno boje. I što manje pričam, to je bolje i bolje. Možda sam lud.